to e fafilo ya tfo ile to tua mala una ngal si le ona sa mo na ngalo li tapu ai mai alo tatu tu nu ya mai lava fo i tonu mo te malawa i so se pa ngam so se afio anga o e fa fo fo na tapu ai mai ai lungo le ala vi va se fulu te si male li ma fa mo e ala le tatu por kala me pe ona masa ni ai afia afio aso to na i te tasi mai le tu la lua se ia pa ia fo i le tu la fai le fia fi au ona nga masani pe ona masani ai a wale tau tu eino si o tatu tunu, ya mai lau fanu o sini au se talia, ilunga o le ala leo le ala iviva se fulu te simalili mafamo. Tau tua masani e pen tau tua tuele afionga ya pito vao mana ya Anna Maria ti ufea vale le ta ala malau tu au auna, ya wala wafo ili longo puya li yo lo tatu tunu, ime olo tutupu sa tutupu e ono tutupu, ya aimese la wafo I ya ona ya tamalie, manai pese pesenga wale fi ta faa fonga fonga, Ile mai ai o tiu te ife au mga luenga o le vayaso. Ia ifia fia lale tautua mla unanga I fafilo I atu sa moa I oupa ia mata matele mai lava ni mataa fanua. Se ia pa ia foli si o le fanua I tūlanga ma malu o sa moa. Ia ili tau faailo foi. A wale pa ia maua lunga lau fai ngā ruenga lulu saito le atua iso se ala maso se peteli ta pua I umatua ia ili tuu. Ia wale lava lo tatu te pau le langi malana tala le lei. Fafilo I atu. Ya yeah, mesela vafo il pa ya mau lungo sa mo yo na tulanga fa lupe ya yeah, mai la vafo ya o si na si na se ya pa ya fo ya lo ma fa nau ya yeah, male lo lo sa mo om fai ona ma ul ta tu por kalame pe ona ma san ya ilia fo am ta li ni fo va en le fia fio le sto nai a sto to na ilo na fa ma si no me le lo o ono le fo o ta tu sa valia a wale pule fa so I fu al ta tu mta sa wa o ma fu ai ona ta tu to e fe lo ai ilu mo nu a wale o tu ono Wa mai ali tu fale ngang le tatu pur kalame sa mo e pe ona masani ai le sa ave ai le vi inga na tau ngina ele au fai pese ale kalesia katoliko roma ya malia o nga mawulungo longo I pulotu le motu tele isan la fai e pe ona sa yai vai tau mafutia u sola anganga pa ia fio mai ma mafuta mai na ia maruia le tau mafai ya emaiso le tau tu atu le au fai ngā ruenga ya au alo mai sa mo e ala ilana fai wa masani o le tatu wai Le te talo lo mātou te mai o le rangi, tātou te talo umai na ia mawhai ona mafutainda le anganga, ma le tāpua inga le atunuu, fia lava se vāenga o māua mai ai, ia o sauni atuai fōi le au whainga luenga wāle tautua masani. Mā lō le pale, mā lō le eva, mā lō le whātua toa, ia ayalo mai loa se taimi oi luma, ia ona e whāfonga fōi le ia pito vau mana ia Anna Maria ti uwhia wāle le taala, e ala ili ngā so longa o le tātou porkalame. Ya emanu ya tele sa mōla ufi tā whāfonga-fonga, ili neifo I vāenga o le auli.

0: E fa mna tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo le atena u. Ua fai mauto o manga Samoa. Tu au au nanga o ni alofi lima ma fana fano le alofa.
1: Ua u tu tu nisi umne langa tila fa pulo mi tu alima se u fa malo o fai o le fai wa.
2: Lunga ya masai le opepe mama moy mausa telimo posa ile ofa olima fituli malua ivali maono ofa olima fituli malua ivali maono
3: petis is one foi ilona no fang out too ile unit tolu dasi fitu fitu ads road ilumia
1: le nutrition on queen no le lang lang mursi le ol samona nga o malestes sponsor
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mua ufa taunga ya sa uma e te filifili I o loasi atoa po le fata ulusi
3: maua tauma favela ma tauma famata te le o loa tu uaisa mafi ngota mai li sami o o loa SS ma mea taulima mai li Pacifica filifili so se la eye te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe
2: taua lunga loa e se tupe la fo isa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, Morisi Uleo le sa mora ngalo, Mali Stacey Sponsor.
4: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tāo fia ai le pipisi o siama o whāmai e whēwea I ai le ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofoanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mawai mama mo le tolu se fulu ili fast fulu se kone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita o sami. Pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winati ili fale o loa. E taua tele le fata o vaenga nei, mo le tau fia o le pisi ate o siama, inisi tangata.
5: Samoa na ona toi famana tuatu yele tautua ale sunga ya no mo se ali le panona ai loto Samoa yo yama Andrew Sard yele Pan Pacific Supermarket so se oloa si atoa yo tau mafa SS bela tau mafa mata yo ete mawalea ile Pan Pacific Supermarket I Bidwill ile shop tasi Bidwill shopping center Yale kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square. I Bidwill. Yoi, le au whainga ruenga lau mata fia fia. Ma le tau sa fia. No, ma Andrew Sard. Le numera o telefoni pe ai fia wala au iai. O le numera Iva Valu Tolu Lima fa Iva Lua Fa. Iva Valu Tolu Lima fa Iva Lua Fa. Ia matoi fa amanatu atu Samoa. Ia le tautua ale tatou foma I Samoa le hafionga ya patu fa malulu watu. Oi, olo, yai pia le tato fomai Samoa, yusu nga fongo ya loo fai ya ima lua atanga loa fa pia le fafonga hanga Samoa. Awa olena, awa olena fa pia, eto tali umai le aso lua sfulu atanga loa.
6: Pia ona fa malu lumai pito maoli sunga le li fomai. Ya ila wafionga marau fai ngā luenga ya mesel kapua inga si o tato tunu. Ya o nisi foi o tuatua no ale ma alofia. Ya awala ma foi to tuai le kalesia ma se foi ia fuanga fale ainga ole o to to po ai fa inga malanga masalo e se longa o mai ale
5: se se ga fu
6: o le tatu fe lo ai le lo fo nuo sini nei ya la la o talu sanga mai fa maru mai tatu por klame mo lo le avano ah
5: ya
6: yo fa ko pulia la usunga ilau ka fa
7: Yo changa cha fa mau popo mea ah.
8: Oh yoi.
7: Ya wa changa changa cha changa changa cha mali ia. Ya lo fia mau wale nei vai tau am.
8: Moni lel sa unanga pito va wale tau siling ya le am tatu mala mala mala la tatu na nau leo tatu. Ana mau nei changa cha fa mau ni fa pene ah peo sunga leli fo mai. Ya wa umala la si kueli pa le ngi meo tatu ya isio tatu malo.
7: Ah ya. Ya ma choi fa mana tua tu Samoa. E wi lava lo choi sea ya le fionga ya patu. Ia a ole numera le ofisa ole li fo mai, ole iba ono tolu ono, fa ono tasi tasi. Ona e mafai lava ona e vala au ia ilo ofisa o la fionga ya patu, e pe a fai e te fia mawa se fiso soninga, ona olo o yai fo inisi tamali i fo mai, i lea lava ofisa a tanga loa.
8: Ioi, pe ona sa unu amba, le sunga le li fo mai, i pito va, ele o tu ai atama, ia le la tu ngā ruenga ine, a tonu le pesi le tu fo mpio ma le le sa fo mai, ole a mawa, ya. Ke ala nga ala ko pia ka tai tai na ala tul tu ina ya ke ola kungo se o se ka mai kai fo mai ko ke ya le ufa ma nga ya le fo mai ya ma sa sa lu ko ya le ngikala ngo
7: ya
8: ya ke ya le ufa pele lo maku ko le ala ba ya ke lu fo mai
7: ko ya lu fo
8: mai ko fo ka ma ka ko fa pe nga la ngo na o binga ai nga musu ya le va le fo mai pa la ngi o nga ele manga ku vo le le ye fa pe si sa patu ai lu ko ma wa ima le va ya ku nga e tata atol fo mai mau ai malanga pa unga kalangwa ke ia le wasa sa ko ia
7: le ko ia lu mal ko ia lu
8: ke ia le wale le kalangwa mal fo mai ro fo mai sa sa mo ala ka ala waru fa mai al wor ni fa pu ke vai la pa po vi sa mo o ka se la u mal yo mo po vi ai
7: ai mo se po vi sa mo
8: ai mo se mea e fa mai ko pasi ye i taxi la ai ki ola fe wa
7: Oka oka am. Ia mao le a toi longo pu ye li ifo ilo o tau pa ia malo o tau mamalu. Ia pe a fa ilo a mai le fionga ia patu. Ia se aso o le a toi tali wa ifanua ia le fai ngā malanga. Ia ma toi fa manatu atu sa moa le tato mai fa le natura. Io le tato sumpa sumpa sumpa. Io e mawale ti a loe ma le shake aso umo le vai yaso. Oka oka a fai o tau maua oe maa uli tino puka. Io e ia la poa. Be fa ali lei fo yo o ye ye yo vai ma me fa pena atanga loa e yo no me ma tsa wona ssc ne fa malo stino yo e ma wole ti a lo e ma le shake ya ole tau tu ole ne ya na ne fo tamali yo le atu no ya le fa le tu ya ma sai le au pepe ya fa pea ya le fe tsala inga ya mo mo ma usu tseli ma poasa ya a mo nisi fa ma tsalanga bala au le no mera le o fa o lima fitu lima lua eva lima ono Ole mana ia ia o nei fata singa atanga loa. Maua ia wō ia au pā anga tuai fo ia na tau maasani mai lava. Ile maaketi ia mai lunga o pasi ia so ia Samo.
6: Mai,
7: mani. Ai watoe feilo ia ia atanga loa.
6: Ele yeah. Ngā tele an watu fo iu siau oi faa a angi angi la kou ia.
7: Aole sau fo ia.
6: Manga kuo I ia faila alu aku ga para ke kaingo au ki sau mai savai ia alu aku e ia ki sau upolu ku kongor kaulanga sau lesi o kua po po le atu ale I pancha fanga loa a ai sau lesi o tuli manu sala fai wa matu io tu sau ia amatanga tu sala fai ia ia war kau fai alu alor kulu ku mal pepe lor kanga kala kou ia ia ai ole mana ia nao nei me fai pena fai atu pula ia pito vau le malosi ia wa pe anta fai atu lote fifi e tate alu iai Ye mawa ili so tanga vavala lata manai toi ina manai lo matutua ya onai yali manai tamai tai. Ya mai tifo ya o alu mafana ufi faa masan ya iai. Ya manai tanga tai se eso lanu manga ngano mafai ona fatasi ya ili fatasi ngale ya pitova.
7: Manai ya teli. Ya Samoa malau tapua inga mamalu olu tautua lavale ne ya la wala leo si uleo olu Samoa na ngalo. Ya vaba alua hai male alive ivas full tesi male lima famo mai ya wauli o aso to na ite tasi mai le tulai lua saipa ya le fa. Ya ai fatalu fatu Samoa le atu nupele le anganga. Yoi olu tautua masani le ne tatu oti mafutai ya yafi yafi o wauli o aso to na ite tasi. Ya ya le afionga ili pulifa atonu ya tangaloa. Tole a foa moangu tuti a se yuli fiu fale ao mati paulo au tanga vayava ai ia mala au tau au au na masani lavale nei. Yoi, ai usimailoa lau faa fonga I tatou tala. I mea sa atutupu ilo tatou sio sio manga malau fanua sa moa ile nei fo iwa yaso. Ia tuina mai, ele tusitala le si uleo le sa moa nangalo, le susunga yata sesalam sam usimaya lau faa fonga.
9: So tato wauri mai, ele taita ingang le leia lo tato matai le langi. Ai ole faa opoponga masani o tato tala fau mai Samoa o si ma yeilo faa fonga. Ole amatanga le vayasolo nina tre vala a wai di a isi mori mau, mai ile lima se fulma le tasi na yetu tu la il faa misinonga, ele faa wawin no le mata opo le tumalo fale aliri numero mo mua. Mai ile lima se fulma le tasi o mori mau, E tolu mori maweli awa yato, ma wafatonu inai loe le faamsina sili le fionga sa atiu simativa perese le tua leo leo, e tu inatu tu si sai sai ya ilantou ma yesa ili mai, ma tu inatu iluma le faamsinonga. Na polo ia ilantou nei le faamsinonga le tausanga wa mavae, e te tauna o atu iluma le faamsinonga e tutu la e faya ilantou mori mau. Pele tea il fanga solongo le mata au pune nei, Na tula yei se tasio lo ia le tū te tee, ma tāl sangatu le wha amsenonga I nei e toi tolu pō le mata opo, o na ole tolu se furu leo whai o ia mōni mau, o lo o tula yei se tamā I tā I lo ia pei tā I wale mawhai o na wha antasiatu le wha amsenonga, Ona olo malanga ya tedo e fafo le fionga fui mono sa rono poni fa sio. O se talo sanga ele italia ngon fie le fionga le fam sino. Ma ye fa iloha to ele li iloia. Sa le te tawon talia I nel tamaita iloia le ne talo sanga ilanta wia. Pe a fai olo malanga ya tedo e fafo. Na fa maneno le fionga sa tiu. Ele fua ngā luenga le fa'am sinonga I teimi awa noa I se loia. Ae ngā lulue I teimi e tāla whea ngai. Ma le fa'a ngā solongo ma tā opu SS le fa'am sinonga. Ena ia vave na fa'a ngā solo ma ia awa ne ito lia. Peitai o le tūlanga mana ia ina le fionga le fa'am sino. O le ia te tau le tangata ia ila tau ia to tolu se fulu. E filifili sa ono toa I so se loia fa'am li ina ila tau. O le ala lenta lia ina I loe le fionga le fa'am sino siri li tāna sanga, ma o toi tolu pua tuai le fa'a ngā solongo le am tā upo, I le vai so fau, mai wa fōl fōl fō I le fa'am sino, o le toi tolu pua ina muli muli leo le am tā upo, ma wa fa'a manino fōi, o le fa'a ngā solongo le am tā upo le nei, e matua woi wa I le lei lava se iyo o lona taun unga, ma mai ele lei su e suenga. Mai lava I le fa'am sino ngā, O fa mau ni fo ile vaya sole nei mo lia ngai valu e fa sanga ile sa ave ma fa ya o ngulu o le manu sa mo se fulma le lima ma se ma honri shoka o mo lia ngai o fia ile fa o lima ma tanga fa o lima ma le fa mo mo e fia ni winga ma tanga e fa I fa ma losi a toi ma le fia ni winga ma tanga na fia ni te ma ita se to lua le e se fulma le fa ma le se fulma le iwa te sanga le ma te tua Ele teimi na tupo ie sori ngā tū la whono. O se temel tū sanga lua whelu se fumal whāna tū lai me ele mata aupule nei. Mai wa wha amao nia I ele wha am sinonga I a mōlia ngai valu. Mai ole aso limo le māsina fōu. Ole a lawi nai lō le wha I unga po ole wha asalanga ole mata aupu. Wa wha se eatu ele fionga le teita I ole atunu le fionga le pālimia la aule le māne topola te vau Fosse Schmidt. Ile ofiso le loa I sili le mta opu o le fito I tū mā lo le ua o atu I lungo lana lau lau. Ripoti o le I o atu lava o wha maumaunga o le wha ngai no le fito se la wafe tā la mai ile miliona tā la lo na tolu le ua mawae. Mai o le mafua anga lea o lo opo loka I lava le wha matu I nā tō la lātou tai tolu se lau tā la mule muli. O le tasile ne o mta opu na wha maninu e le fionga le pandemia ile feilo a inga malau tu stala le vai aso o mawae. Mai e tō lau lau ina mai e loa, mai tū mālo I e fitu.
10: E ai tū mālo tuai, tū mālo nei e ua le tō tū lai, mai tei tei fono sa e mō mua. A le o tau awe tei tei fono fō. Mai fitu I tū mālo, o loo whātari a pēa, a lato li poti. Te, e wha mamulu ai a lato tai tōru se lau tā la, fitu I tū mālo. Ma le ua whātonu ina ka peneta I tū mālo nei e fitu. Ina ia tu ina atu rolo mata upu I le loye sili. Mo le su e su e ina po le arma fuanga watuai ai. Li poti muri muri le fitu se la wafe o le miliona lo na tolu. A le po loka ai le tolu se la wafe mo te te fono fau. O I tu malo nei o palau di tolu o ala tau I sifo nanga I maunga mumua fa le ata tolu ana lofi tolu Ale I pata I tūpai lalo, a ana lua, ma ale I pata I tūpai lunga.
9: Peo na whae loe le fionga le pāle mia o iei tū mālo uma e fitu, ua mai asuia uma teitei fono o lātou fono whaavae. Mai ua mo o mia teitei fono fau nei le whaanga so longo o isi polo ke tei tū mālo, I le fia whaunga ina iei o le tolu se la wafe tā la. Ma o le mafu anga leo tū ina tue le fionga le pāle mia, ia mata upule nei morsu e suenga le ofiso le loe sili. O le ale mafu anga wa le mafai ai o na tui nātu le reporti o le whaonga ina o ia se leni. E le tatala alo e ina o le porkalame o le vayaso atoa a le asose lau tu stala malau fasara lau o le atunu e pe o na whaatau teia I le fatatani malo o le tānoa I le amatango le vayaso na ve le fionga le teitai o le atunu le fionga le pārimia ma se tasio malo vala au lia I le whaamui moe. Peita ina ia wha e loa ai so nātunga lunga ma lona wha amoe moe sa iai e iai se hawa noe tu I nātu mo I e whi ei sana sau noanga e le tā uor pito la au lau tu stala ma lau wha sana lau I so o se mālo ai na ye fa ngai nai la ba no na tu ina tu ya ti e o ti nai le ripine e te tala no ia ina le fa moe moe e tu ina tu ai sana tu ala no masana fa malo si au e fa malo si e sui a wai o le aso se lau tu stala le to no
11: a se le o mana tu e se mo mo so o mana ma fe sa o e da tu ti le tu risa na no e sa tu mo le Tak mencolos, percuma yang malu, percuma yang nama-nama kemudian Yesus. Kenapa pada umumnya batu malu, besar lebar, malu kita malu, ilang kumta dengan kentas berat kamu. Media is part of democracy, and you have a role to play. I don't say much, but talking of Dante's presentation of comprehensive speeches today is already done. I won't say much more. You have a responsibility to comply with the development of Samoa. I'm sure all the speeches that they have wrote today. All I can say from the Uyuni Atu and the Uma wrote to Tapen Glen, they wrote to Sikifira. All I know, Manantum Kafir, and I'm over a person. I will be to Namafete Nani, Matato Filisa. Lot of the new men.
9: Le fiong le palmia la aule le malia toa le watea plantae vao fose shument. Ua whamaunia mai le sui kom seno mtanga luenga leo leo, le ia tau Samuel wa famasanga, le atoea e atuai ili ngā luenga, le sunga le malu le malo e ananai vani vai, le safa malu lo le tu mauru ngā luenga, ai fatino su esu enga fasanga ia te ia le sam sano mi o ia le na likia i tua i fam talanga i os fainga malo le malo e ai la to ia na tape na to ia le mtanga le wenga mo so fainga ona o fala au fasai na lo u mia ona nai ma se tasio li i malo le malo sam sano mi o le mta o pure nei ona se tasio la to ia na ta o fia mo os fainga le lo o lo ia ila na numero telefoni lungo le telefoni le sungan nai Na faalia ena nai se tasio tu stala, o le aso farele lena tu ina tuwele tu si ya teia, e toi hae mai yei ili ngā ruenga ili, ona o faa mao nier ma maa umoia mai tua inga, na faasanga ya teia. O tuut unga le toi foi mai yei, o le sunga na nai ili ngā ruenga, o le atoi a matele o unanga lau tele mtanga ruenga po le journal policing, mo se te mile tu mau, e le ifa amau tu mai ena nai po le atonu le umi, O le anga lue le tu maua i le vaenga le o le atoe a matai, se ia vanga nā ua toe tutongi mo mai aso ia sa tu e se ai o ia, mai le ngā ruenga, a o wha ngā solo su e suenga. Pe o ne se le fia le sunga nei, sa anga lue le vaenga le tosa le mtanga ruenga, mo le si lia i le tolu se furu tausanga. E leo fai te wina ai tausanga, sa anga lue ai te tono solo mona mo le tausinga le file mō. O se tasio fai unga le kāpeneta le vayaso o mawae, wa wha mao nia mai ei le filifili o le fionga ia leota na mulau ulu i rasa ma wala la fau, e a vea ma ofisa siri fau o le pūlenga o le suawai, mo le isi tolu tausanga. O le ta mali i watele tausanga o nga lue ai ili malo, e ala ili au unanga le pūlenga o le suawai. O le filifili o leota i lea tofinga, Wasui tu langai ile fionga ya fui maono Dominic Fatu ia le manuto funga shuaka le ufa mawae. Ma ufa pena foi ile ofiso le tausi mawae nga le utoe fidifidi ili ka peneta toe fa a waumo le isi tolu tausanga le to maitai ya tuitonga Christina Angela te ofaitele asi mo le ofiso tausi mawae nga Samoa. Ile pepo fa mtalanga ma le ofiso le palimia ma le ka peneta O le tausanga e lua whedua tolu na mwai tō fia ele te māle i o le atinu o le tō finga le nei. Au le o wha mao ni e le kāpeneta e toi wha a waupea ele tō finga. O tui tonga sa whamnia ina ni wha e longa mai di universite o le Pasifika i saute le usa pi fiti. Mai olo ia umia ia wha e longa tau loa o le tike rio wha tū funganga. O le tipiloma wha polofesa ili wha loia ma le tipiloma wha polofesa ili wha usio tu la fono. Mai o tui tonga. O se tamari i mai awhio anga o whale apuna, ma leo fisa. Ua whamaunia mai ele whiongo le minister o ta longom fi fianga le atunuu, ia ta min sanga o ta alonga ua fatu langa mole fa ilunga ino le tuto tasio le to sanga pe ora sau no le fionga paunga ua na o asosi lava o loo ngā lulue le teimile nei ai wale au fiai nisi o sosi wale o toi ola le teimile nei ilona fatinonga
12: ai si rasila la e tatou ta alonga ia e se furu ma le fitu ta alonga lo fanga io i tatou tutotas sa tau pole pole au tatou Venus al me faftai ai o leo matua i seki le i tatou Venus la ima sta le ta alonga lo to fale tonu sa tau pole pole foi o no tatou Sami i le fanga o tatou Fautasi ia me si foi o kulula ma pao pao ma vanga fa pena a leo mo le lao lao le lei e le vaenga le aso le avanoa il Sami a wa foi lar fengor tunga le o va al ke nui le wa e se fo le va fa nga ile tu il ta longa le o le va il ta longa le o le o ta tu tu ta e se mai ta tu va ma sane le pao pao ku lu lo fa ta al mesir in tawo le o ma tu ai se ki ma ka ko venus e le ma se ta longa tu e fa le tono la tu venus e o fo la ta tu ta longa le o le pitch volleyball e a ma le 3-on-3 basketball e o le fa va nga va ka la ta tu venus le friendship park o i nale la fatino i talonga i lua ele le folia e te tala mo la tunu si o mese i mata ona ese fol mata ngo fie fatino no i e talonga au te loa pesta o le vaso fou o le la la lua tu eror tato sketo a to tato talonga i na yesi la fie no malo la tunu le aso ma le taimi e fatino i le talonga me le talonga pa war talonga le usir fia e le waru tato kiu kiti e o le ufa nga solo al tato malai le tongo o tamaitai e al malai tu noi mato ya o tatu ali tasi le malai le fa tatali te minei o le pia pak o rofa nga solo e tapenanga o te loa le ready tai au pola stofi e ready e tatu malai lea fa nga solo e o tatu fa anga fa umai tatu fa anga tamo kiu kiti
9: o le aso lusa fumariva le wato fa le komiti o le a fa ye le solo au ta alo umai ta alonga SS e le taulanga malumamo tol malo e faya ele sauning ol tatana lo e no tamil sanga uma e wi ole wa amata ya insi o tamil sanga per kiri kiti sa moa mor silfia e se furu male fitu ita longa SS le wa fa tino ma fa por kalamenda mole tuto tasio le nito sanga wa yel fo fangar komiti na e matua ita pena le leide tuto tasio le nei ono wa mai ona pasi ele malo e te lima tau sanga ma faya le fa manatunga fa penei o tuto tasi lea tenu. O tala fawia, famanuia telele tue fua whangala whenga e malo tātua tenu o lini aso. Faso i fawia.